0: پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه همدیگر رو تکمیل میکنیم شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلام میبرند در حوزه مقدس با هم در تماس هستیم هماهنگی صورت میگیره در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم
1: 伊朗前外长扎里夫在讲话中表示，伊朗不需要美国的保证，伊朗的人民和军队就是这个民族最大的保证。
2: من نیاز به تضمین از قول شکنان و پیمان شکنان نداریم ما خودمون مردممون نیروهای مسلحمون بزرگترین تضمین برای ما هستند
1: 针对战争初期关于伊朗官员逃离国家或寻求庇护的消息，阿拉格奇表示没有发生过哪怕一起此类事件。无论是在外交部总部还是在任何驻外使领馆中，都未曾出现过任何一名外交官擅离职守的情况，也没有任何当地员工离职。凤卫视郑开里·穆森，德克兰报道。
3: 南加州大学国际关系教授阿伦森认为，这次没有联合声明的中美元首会晤更像是开启包括台湾议题在内多个议题谈判的序幕。特朗普在访华结束后将暂缓一项总计约140亿美元的对台武器一揽子计划的决定，并称其为一个可与北京周旋的非常好的谈判筹码。学者指出，这次会晤是美国深陷伊朗战事之中，美国希望说服中国采取更多措施，但在会晤期间，双方仅共同呼吁应保持霍姆兹海峡开放的声明，其作用和影响力有限。学者指，在伊朗问题上，中国即使愿意利用其对于德黑兰的影响力，也不希望这被视为是在换取美国在台湾问题上做出让步的明确交换条件。但特朗普政府或希望执行这一策略。
4: And China really doesn't want to link that to anything else. Once you get into linkage between issues, it's very difficult. That's sort of the nightmare scenario for some. Because if you start linking, well, now what are we going to do in Ukraine?
3: 学者指，这次中国对台立场不只是外交辞令，更是一种战略讯号，更进一步将反对台独与维持和平直接联系起来。这次对特朗普释放的讯号，比过去更具有直接性和警告性，更是表明若台湾问题处理不当，不排除采取激烈的手段。但学者认为，当前特朗普政府对台政策依旧维持某种程度的战略模糊，并保持谈的状态。
4: You know, the most likely outcome is nothing much changes. There have been no indicators the United States really wants to change. We want to continue to talk. When the crises well up, and they will, we want to be able to have lines of communication so that we cannot have it get out of hand.
3: 学者指，当前联邦政府考量台海局势已与全球科技、经济、地缘政治高度结合，同时在台湾的台积电在全球芯片供应链中的关键地位，更是美国极为看重的。凤凰卫视杨文俊、李占清，洛杉矶报道。

0: 眼界无关职位，而是取决于定位。站得高未必不畏高，但肯定望得远。高瞻远瞩，视野宽宏，时局看得全，时事参得透，寻幽入微，才能洞察机先。
1: 世上无事不关己，我吕宁思用时间为你说明。
0: 总编辑时间，今晚10点，凤凰卫视资讯台。环球电影大观。
2: صرنا سنين عايشين نحن وإخواننا المسيحيين سمن وعسل.
0: 一片土地，两种信仰。
3: بعد هالشغلة ما دعيتوا فيها يا أولاد الكلب عم تتبرجلوا.
0: 一场纷争，两败俱伤。
4: صبرنا عجيب بهالضيعة تنتو.
0: 一群人究竟何去何从？
5: رح تكفيونا بالله ونعيش بهالضيعة الخرا.
0: 吾等何处去？5月28日中午12点，凤凰卫视电视台。